0: Fără discapă muzii barul.
1: Inime m-a întâmpat să soai untu mulă.
2: Zambie sa polo că simt tăpata închită juga.
0: Untu hipolo melanjo.
1: Check out Rakitado MY dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.